わかたんかれほんかしらでわひてかれほやて投げたんかれとんかしらではけせたれほやて We are わかんなねひぴ We are なかせ